0: ꯀꯣꯏꯔꯞ ꯇꯧꯕ ꯀꯨꯁꯤꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯗꯥꯛꯁꯤꯡ ꯎꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯗꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯑꯅꯪꯕ ꯉꯥꯡꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯝꯂꯥ ꯃꯆꯨ ꯆꯪꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯍꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯕ ꯎꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯊꯕꯤ, ꯏꯔꯨꯍꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯔꯕꯨꯖꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯊꯕꯤꯗꯤ ꯆꯥꯕꯗ ꯈꯥꯔꯞ ꯆꯠꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯆꯥꯔꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯔꯨꯗꯒꯤ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯆꯥꯔꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯊꯦꯛꯄ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯃꯄꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯎ ꯁꯨꯅ ꯆꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯩꯅꯖꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯏꯪꯁꯥ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯇꯒꯤ 24ꯗꯒꯤ 93 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯇꯒꯤ 24 ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯅꯖꯩ꯫ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯇꯒꯤ 4.4ꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ 93ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯜ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯡ 24 ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯗꯤꯇꯤ 100%ꯗ 100 ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯧꯋꯤ, ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯥꯁꯤꯟꯕ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡꯀ꯭ꯂꯔꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ, ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯄꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯦꯝꯈꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯟꯅ ꯂꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯒꯟꯗꯦ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯈꯝꯂꯝꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯏ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯪꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ꯫ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯦꯝꯈꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯛꯀꯕꯤꯠ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯥꯛꯁꯤꯡ ꯇꯤꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜ, ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯆꯦꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯗꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯅꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒ꿤 ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥ ꯐꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯔꯨꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯛꯀꯔꯕꯤꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯁꯕꯋꯣꯏꯜ ꯕꯤꯁꯤꯂꯁ ꯁꯕꯇꯤꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯂꯤꯂꯤꯇꯔ 93 ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ 15 ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯀꯅꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠ 10 ꯀꯥꯟꯅꯔꯒ 2 ꯁꯨꯕꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ꯫
1: ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯟꯊ꯭ꯔꯥꯛꯅꯣꯖ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅꯤ, ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯛꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯏꯅꯥꯎꯕꯤ ꯆꯅꯨꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯆꯤꯡꯉꯨ ꯂꯩꯔꯦꯝꯕꯤ ꯁꯩꯊꯥꯔꯣꯜ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ꯫

0: ꯄꯣꯏꯅꯥꯃꯦ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯏ
1: ꯑꯧ ꯑꯗꯨꯒ
0: ꯉꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯉꯥꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯩꯗꯒꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯆꯠ 남자티 아저기 상기 셀지대기 크로스도에 아저디나 블록이나 싱을 방해 하이브리드 하이브리드 남데 누구 일이 세레탄 자히인도 거 에몰 슈카리 아저기 어저기 사딩도 그래 하이브리드디 이셀라 탐지 아코이나 라이바 페사제 상가마마다 파싱 군트라드르니 푸 방다디 럭버리 에마 타르다디 페사도 크로스오 에몬은 소우나 군트라 군트라다 하이다죠 라미 싱 군데는 군트라부 두기 상다 바디인데 방도
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯐꯪꯉꯤꯅꯦ ꯀꯣ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯁꯤ ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯉꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯉꯥ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯗꯤ ꯂꯩ?
0: ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯂꯝꯁꯦ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯉꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯁꯦ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯃꯤꯡꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯥꯐꯥ ꯆꯥꯎꯡ ꯐꯪꯉꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ
1: ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ
0: ꯍꯥꯏꯗꯤ
1: ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ
0: ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥ ꯊꯪꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯣꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯩꯖꯦ ꯍꯧꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯆꯍꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯁꯨꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯜꯂꯒ ꯊꯥꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡ ꯆꯥꯎ ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯗꯝꯕꯨꯔꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯋꯥ ꯑꯃꯃꯝ ꯌꯨꯡꯉꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ?
0: ꯃꯁꯤ ꯏꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯊꯣꯛ ꯌꯣꯒ
1: ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕ
0: ꯇꯤꯟꯊꯣꯛ ꯌꯣꯒ ꯇꯤꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯊꯤ ꯐꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯇꯥꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤꯇꯣꯔꯨꯄꯩꯗꯨꯗ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯥꯔꯤꯁ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯤꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤ? ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯤꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤ ꯆꯦꯟꯕꯤ?
0: ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯔꯗꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ
1: ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯣ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ

ꯀꯣꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯃꯨꯕ ꯆꯟꯗꯟ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯥ ꯁꯔꯨꯡꯕꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯣꯟꯁꯕ ꯏꯕꯨꯆꯧ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯑꯍꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ, ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯝ ꯑꯦꯜ ꯁꯅꯥꯍꯜꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯦꯕꯗꯥꯁ꯫

0: ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ?
1: ꯏꯇꯥꯎ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ? ꯏꯇꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ?
0: ꯁꯤꯗꯅꯤ ꯁꯤꯗꯅꯤ, ꯏꯕꯨꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯎ. ꯃꯣꯏꯕꯥ ꯃꯣꯏꯕꯥ,
2: ꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ,
0: ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡ

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯅꯤ ꯊꯣꯏꯕ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ, ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

ꯑꯔꯨꯕ ꯏꯟꯕꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯍꯩꯕ, ꯑꯇꯣꯟꯕꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯍꯩꯕ, ꯆꯥꯜ ꯍꯩꯕꯃꯛꯇꯅꯤ. ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯗꯌꯥ ꯃꯌꯅꯤ, ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯍꯩꯕꯅꯤ. ꯚꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯆꯨꯔꯥꯀꯣꯔꯣꯟ ꯐꯪꯒꯕꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅ.

0: またあるだ。やこいめあんな入ってるとき、ましまったんまがい。ばんてぃ、なんのうまぷんのねるまいじたはろ、あさたんぼきひんじんわいだ。さらぼぼほんまぷんじてしんのれいべひらわせど。
1: さらぼほんしえばすなら。
0: 세리니짜나나바오하나타하니바유베이바삼디팡자레게바오타바다솜자시크리스나테이테이넬링뚱노하라우이반디마타마디다이봉오니르메일라프라사다베히라바스타레에도사
1: 바스레라팡냐아네디토호요라자루노
0: 바스토시베히바스레르보다마라바라타파루드르노단다워트칼가쿨레디로는나이리아이봉올레남네드나베송싱부
1: 브부루
0: 브야기콕콕도쿠피
1: 브부루포아코니코레
0: 브리감마다카스토리다바가쿰쿰찬돈간다수라바툴시파트리간다남바아이봉이네르드팡마다실크산차이테이나세차

ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯊꯝꯖꯔꯛꯀꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯇꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ
ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯠꯀꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯥꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯟꯒꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯟꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯟꯒꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯌꯤꯡ ꯈꯣꯏꯅꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯜꯍꯟꯕ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯗꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯦꯟꯕꯁꯤ ꯋꯦꯗꯔꯗꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯅꯣꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯕ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯨꯡꯕ ꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯖꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯣꯏ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯖꯟ ꯍꯦꯟꯖꯟꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩ ꯀꯦꯟꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯋꯥꯠꯄꯅꯆꯤꯡꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯒ ꯂꯩꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯠꯂꯒꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯀꯣ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯆꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯀꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯗꯁ ꯀꯨꯆꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯛꯆꯧꯅ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯟꯊꯤ ꯁꯟꯌꯨꯡꯗꯩ ꯑꯣꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯥꯔꯝꯌꯔꯗ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯤꯟꯊ꯭ꯔꯣꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯤꯟꯊ꯭ꯔꯣꯛ ꯌꯣꯛꯑꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯚꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯃꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯁꯟꯊꯤ ꯁꯟꯌꯨꯡꯗ ꯑꯣꯟꯕꯁꯤꯅ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯃꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛ ꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯔ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯃꯝꯗꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯕꯗꯩꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯕꯕꯣꯛꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯃꯝꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 20ꯗꯩꯅ 25-30 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯨꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯁ ꯀꯨꯁ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ SSP ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 60 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯨꯛꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ MOP-ꯁꯤꯁꯨ 16 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯠꯂꯒ ꯀꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯒꯟꯕꯅ ꯈꯔ ꯀꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯦ ꯀꯦꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯩꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯏꯜꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯄꯣꯇꯥꯁꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯥꯠꯄ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯇꯥꯁꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯍꯩꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯇꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯁ ꯀꯨꯁ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯕꯤ ꯕꯣꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏ ꯎꯄꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯖꯟꯕꯤꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ
ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕꯗꯩ ꯊꯥꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛ

ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥ ꯊꯛꯂꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ. ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯦꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯆꯦ. ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯗꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯆꯦ.

ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜꯖꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥ ꯆꯤꯊꯦꯛꯇꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯕꯦꯕꯤ ꯃꯉꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫